سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:16 اور 12 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور غزلوں کی بہار، غزل اس نے چھیڑی۔ کہتے ہیں نہ وہ آئے کہ راحت ہو، نہ موت آئی کہ فرصت ہو، نہ وہ آئے کہ راحت ہو، نہ موت آئی کہ فرصت ہو، پڑا ہے دل کشاکش میں، نہ غم نکلے نہ دم نکلے۔

بھائی ضروری نہیں تمام چیزوں کو تسلیم کیا جائے، کچھ چیزیں خود کو منوا لیتی ہیں اور عشق ان میں سے ایک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ عزیز ہے مجھے ہر شے سے دوستی اس کی، عزیز ہے مجھے ہر شے سے دوستی اس کی، اتر گئی ہے میرے دل میں سادگی اس کی، وہ اپنے آپ سے کیسے جدا کرے گا مجھے، وہ آفتاب ہے اور میں ہوں روشنی اس کی۔ تو آئیے سنتے ہیں اب لتا منگیشکر اور طلعت عزیز کی آوازوں میں مخدوم محی الدین کا کلام۔

کمال کی اطلاع قدیم مصریوں میں بھی دیکھا گیا ہے. بیضوی شکل کے یہ ہوتے ہیں, ساتھ میں چھلکے ہوتے ہیں اس کے, اور پکنے پر چمکدار سبز خاکستری میں بدل جاتے ہیں. اس مسالے کا ذائقہ میٹھا اور تیکھا ہوتا ہے, جس میں تھوڑا سا لیمو کا ذائقہ ہوتا ہے, اور پودے کے پتے اور بیج دونوں دواؤں کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دھنیا جس

دل میں بھی اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مرکبات اور قلبی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یہ پل کا کام کرتا ہے. دھنیا میں مؤثر ورک اثر پایا جاتا ہے. یہ جسم سے سوڈیم اور پانی کے اخراج کو فروغ دے کر بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے, جو ہائی بلڈ پریشر والے افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں بھی یہ مددگار ہے. مدافعتی فنکشن کو بڑھاتا ہے. ایک مضبوط مدافعتی نظام مجموعی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, اور دھنیا مدافعتی دفاع کو بڑھاتا ہے. اینٹی مائکروبیل خصوصیت کے بارے میں جانیے کہ دھنیا میں قدرتی جراثیم کچھ خصوصیات ہیں جو مختلف پیتھولوجیز سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں, جس سے یہ انفیکشنز اور بیماریوں سے بچاؤ میں مؤثر ہوتے ہیں. اینٹی باڈی کی پیداوار کو بڑھاتا ہے. دھنیا میں موجود وٹامنس اور اینٹی آکسیڈنٹ اینٹی باڈیز کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے, جو انفیکشن سے لڑنے کے لیے ضروری ہے. یہ جسم کو نقصان دہ حملہ آوروں سے بچاتے ہیں اور مدافعتی نظام کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دھنیا سے حاصل کر سکتے ہیں. تازہ پتے, سوپ اور سلاد اور سالن کا گارنش کے کرنے کے لیے تازہ دھنیا کے پتے استعمال کر سکتے ہیں آپ. وہ کسی بھی ڈش میں ذائقہ اور غذائیت کو فروغ دیتا ہے. دھنیا کے بیج کو پیس کر پاؤڈر بنا کے اسے پکانے میں مسالے کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. عام طور پر گرم مسالہ اور کری پاؤڈر جیسے مسالے کے مرکب میں اس کا استعمال ہوتا ہے. ضروری تیل, دھنیا کے ضروری تیل کو اروما تھراپی میں استعمال کیا جاتا ہے. دھنیا صرف ایک ذائقہ دار جڑی بوٹی نہیں بلکہ ایک غذا بھی ہے, اور اس کے بہت سارے اچھے اثرات بھی دیکھے گئے ہیں. جی ہاں, دھنیا کا پانی میٹابولزم کو بڑھاوا دیتا ہے اور چربی کو توڑنے میں بھی مدد کرتا ہے. اسے خالی پیٹ پینے سے بھوک کم لگتی ہے اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے. یہ روزانہ استعمال کرنے کے لیے ایک قدرتی اور بہترین ڈرنک ہے. تو دوستو, یہ تھا آج کا تخلیق قدرت, جس میں آپ دھنیا کے تعلق سے باتیں, مفید باتیں سماعت فرما رہے تھے. اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 10:58 اور 56 سیکنڈ ہو رہے ہیں, اور یہ صاف اشارہ ہے آپ سے رخصت لینے کا. تو آپ سنتے رہیے. آپ نے اب تک سنا اردو پروگرام انجمن سنچیتا چینل پر اپنے میزبان سرفراز کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ آپ اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی آئندہ کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے صبح بخیر.